Yora rea kiu nekigima Elivira uane thani ya moya irio Kangwire Kembora ni pure Niceness Inekuigwa waro Tondo

ugumekikite niwe turakwivurira mama ni matuma mama turakuvaririria medali ya movoro ya Wimwaro FM.